Și taș ne deți fer cu lăt că nu una. Vă bera de o lian fofșa somar nal. Nu ne-a bășa amen, nu una amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë unë bëllime është dy bënja dy katë nga përse, po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.